0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ye beli made.
0: Eh, subuh sematuran.
1: Subuh beli, nih lungsuran beli.
0: Eh, atuh nih subuh ngalah lungsuran masih.
1: Oh, men beli hari rengas gati ki pekane uleng tuni. Apa kali?
0: Kali plastik nih lo.
1: Plastik.
0: Lebih ngapa plastik lo? Lakar anggo nunastir tu?
1: Eh, beli made. Jani nak sing dadi nunastir tu nganggo plastik tawang.
0: Wih, adik itu.
1: Subuh ada SE Jani. SE Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Gerakan Bali bersih sampah plastik itu.
0: Oh, gitu loh. Eh, beli setuju nih yang ada awi-awi gini. Lamun gitu, beli lakar mil toples maluna. Anggur nunas cirte nih.
1: Eh, ngoyong. Ini toples tiangnya anggur beli. Busa nak lebihan tiang beli. Ini anggur.
0: Ih, seksama nih loh. Eh, kuda nih beli nih.
1: Aduh, depan sudah
0: beli. Kerbaya lah, kerbaya.
1: Depan beli.
0: Eh, nah.
2: Ayo sukseskan gerakan Bali Bersih Sampah Plastik. Bali Bersih, Bali Lestari.